ega si a sinni ega si sinni oira anakure sinni sakpe neru enen.